batenga e drendo kalenna batega ho osirani jara na lo kunne ni kengo de la hosro havankandi sedike kya gote

0: tere. Sure un koteni.
1: Agode.
0: Ora un koteni. Kar un koteni.
1: Busu koteni.
0: Getere Allah agara kebe tagana haso konchu ikenni arijanai. Nanti wa kinni shirunga.
1: Yo.
0: Arijana kita yon koteni.
1: Kote.
0: Ala yi jahana ba kita yon makoto de.
1: Ayi ane.
0: Tambiye dadi.
1: Tomo.
0: Ala haji to buren kita yon makoto de.
1: Ayi, agane.
0: Tambiye dadi.
1: Tomo.
0: Sulin kike betu inteni hangen palle aro hangen kudo. Lukure.
1: Aya. Ere jare karunga.
0: Namu ganda.
1: Oho ra kitona kote ni matoko.
0: Hak.
1: Anga sana kemo nuru na pelni nyau.